0: 이제 뭐야 이 노래는 벌써 시작되어 하나
1: No, Kikoña, cuidado, ti, mal compañero, no, ama compañerini, maipi trabajas, maipi caspañati, ni con chistes de pare, marmorita, reguimo, Kiko, maipi trabajas, tigramon, champu, champu.
0: Un momento.